0: وشكون ضرب شو هذا وزين
1: ها
0: واش وجهك يا شيبه كيك شيبه
1: ها
0: شيبه لي والده البنيه والدري
1: اه حنا تنعذروا ها الشيبه تيهضر على اللي والده البنت والدري
2: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
1: السيد مسكين واقيلا ضربوا البرد مسكين تيكحب